0: Inhale, lift your head, gaze forward, open your eyes, bring your knees together, and exhale, soften into this nourished body. Reach your arms up to gather up the life force, and exhale, bring your hands down. Well done. You just stimulated all the glands.
1: שישי במסכת בבא קמא, פרק הקוינס. הקוינס צאן לדין. אם אדם יאסף את הצאן לדין שלו, ויהיה בפונו הכל, את הדלת של הדין, הוא נעל מהבהמות, הוא נעל טוב, ראוי. לא צובר הזיק, אבל בכל אופן, הבהמה הצליחה לצאת והזיקה לשדה של מישהו אחר, זאת הוא מסבר לבהמה פדור. למה הוא פתור? בגלל שהוא נעל טוב, אבל בכל אופן הבהמה הצליחה לצאת, וזה לא אשמתו. לא זמן בפניהו קורא, הוא לא צריך להזיק אותך היום. אבל אם הוא לא נעל בפני הבהמה כראוי, ויצא והזיקה, איך היא לא תצוות להזיק? הרי הוא לא נעל טוב, חי. ונשאלת השאלה, אם כתוב, שהוא נעל טוב, אז הוא פתור, אז איך לא נדע שאם הוא לא נעל טוב הוא יהיה חייב? למה כמו צריכה לכתוב לנו? קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. קייטל משלם את מה שזיקו שואל לסגמורה. איך היא משלמת מה שזיקה? מה היא עכשיו תפלוט את כל הפעות שהיא אכלה? יערבו אותה ויוציאו מהבטן שלה את כל מה שהיא אכלה? עולה הגמורה, יש כאן מחלוקת. יש תנקמה ויש רבישי. לפי תנקמה, הוא משלם את ההפרש כמה היא הייתה שווה לפני וכמה היא, מה הצורה שלה הייתה לפני וכמה הצורה שלה הייתה אחרי.